0: ka mhiro lweny mahokweri
1: vululweny ingaomia
0: kuti
1: kuti yeye